دام باش قهدر ما خشاوي ستود لال إلو أمورا برنامه يلسر هالبستان وأجوليا نبورا ما بريا راديو دلال وخلكم يا إيرو لسر هالبستاني ديروكي وكافنار هجي قادري كويا ورم بهفرة بي هالبستاني ناس بكين و ديروكاوي ناس بكين و هالبستيوي ناس بكين و هالبستانش كداري بو و وي تشاواجيانا خا درباسكر و اوكي بو هالبستاني ديروكي بالكشو نافدار ينتي ناس كرم بناوي هجي قادر كويا و او ده صلاح هزار هيسد و ده هفته ده بو اجدائيك بيها و صلاح هزار هيسد و نو ده هفتان ده جي جيانا خاش دست لا هجي قادر كويا يكشن اغن ترين كوجه هر بستوان الادبت يا كردين كو سرد صلا نوز دهان جي بو و او هل بستواني خاجيين خورتا بخوش کرنا كا اويني جبو كوزاني و ادبت يا شوازا خايي طيبتي جيهاتا ناسين و نابيو جيهاتا ايرو ناو مزن تیر ادبیتیان کوری ده جی ده هسپاندن و شیاناوی ده سپیکر ناوی چواوو هجی قادر کود سال هزار هیسد و هفته ده جی لباجاروگی کویایا حتا دنیایی و او دو مالبتا که ساده ده مزن بیا و دما کزاروک بو باوی ویمر و پشتی دمکی جی کو دیاوی جی جیانا خاش دستا جبرویا که جی او زاروکتیا خاده جی بزحمتی مزن